0: SBS, a world of difference. You're with SBS Urdu on mobile, online and on radio.
1: SBS ki Urdu nashriyat suniye mobile, online aur radio par. ایس بی ایس اردو فرسٹ نیشن باشندوں کو اس سرزمین کے روایتی مالکان کے طور پر تسلیم کرنا چاہتا ہے جہاں سے ہم آج کا پروگرام نشر کر رہے ہیں. ایس بی ایس اردو اس زمین کے ماضی اور حال کے وارثوں اور ان کے آبا و اجداد کو تسلیم کرنے کے ساتھ ایبوریجنل اور ٹورس آئی لینڈرز کو بھی یہاں کے روایتی مالکان کے طور پر تسلیم کرتا ہے.
2: السلام علیکم سامعین, ایس بی ایس اردو کی براہ راست نشریات میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان وردہ وقار, اور میرا اور آپ کا ساتھ ہے ایک گھنٹہ. سپہر کے 3 بج چکے ہیں اور دن ہے آج جمعہ کا, 26 جون ہے, اور نشریات میں ہم کیا کچھ شامل کریں گے اگر اس پر نظر ڈالیں تو مختصر خبریں آج کی نشریات میں ہیں, جس میں ہم آپ کو مختصر احوال بتائیں گے دنیا بھر میں وقوع پذیر حالات و واقعات کا. ایس بی ایس ایگزامنس کی ایک قسط میں جانیں گے کہ بلوغت کی عمر تک پہنچنے کی کیا کوئی واقعی رسم ہوتی ہے. آپ کو اسپورٹس کی دنیا کا احوال بھی سنائیں گے, اور یوم عاشور کے حوالے سے اتحاد بین المذاہب اور صوفیانہ شاعری بھی نشریات کا حصہ ہوگی, جبکہ کچھ حمدیہ اور صوفیانہ کلام بھی آج کی نشریات میں کریں گے شامل. لیکن سب سے پہلے ہم چلتے ہیں مختصر خبروں کی طرف اور مل کر جانتے ہیں دنیا بھر میں آج کا دن.

عاکس سمیت ملک کے شمالی حصے میں آنے والے دو شدید زلزلوں کے بعد علاقے کے شہریوں کے بارے میں خدشات سامنے آ رہے ہیں. امریکی جیولوجیکل سروے کا اندازہ ہے کہ اس آفت میں تقریباً 10,000 افراد ہلاک ہو سکتے ہیں. ہنگامی کارکنان نے پہلے ہی کئی لوگوں کو ملبے کے نیچے سے زندہ نکالا ہے, جن میں سخت متاثرہ ساحلی ریاست لاگائرا میں دو زخمی بچے بھی شامل ہیں. کم از کم 188 اموات کی تصدیق ہو چکی ہے, جبکہ 1500 سے زائد لوگ زخمی ہیں, اور اب بھی سینکڑوں لوگ گری ہوئی عمارتوں اور ملبے کے نیچے پھنسے ہوئے ہیں. اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ بحالی میں مہینوں لگ سکتے ہیں, جبکہ بین الاقوامی ریسکیو ٹیمز زندہ بچ جانے والوں کی تلاش میں مدد کے لیے پہنچ رہی ہیں. اقوام متحدہ کے ترجمان اسٹیفن دوجاک کا کہنا ہے کہ اس کی مدد طویل مدتی ہوگی. بین الاقوامی امداد وینزویلا کی کمیونٹیز تک پہنچنے لگی ہے, جبکہ امدادی عملہ اس ہفتے کی تباہ کن زلزلوں کے بعد ملبے میں تلاش جاری رکھے ہوئے ہے. لگ بھگ 100 سے زائد عمارتیں شدید متاثرہ ساحلی علاقے میں منہدم ہو چکی ہیں, جہاں بچ جانے والوں کو ابھی بھی ملبے سے نکالا جا رہا ہے. امدادی کارکن فرانسین ڈیلا روزا کہتی ہیں امدادی کوششیں متاثرہ کمیونٹیز کو براہ راست مدد پہنچانے پر مرکوز ہیں. ادھر ایرانی حکومت نے خبردار کیا ہے کہ صرف انہی جہازوں کو آبنائے ہرمز کے محفوظ گزرگاہ کی ضمانت دی جائے گی جو اس کے مقرر کردہ راستوں کے مطابق چلیں گی. ایران کی نئی قائم کردہ پرشین گلف اسٹریٹ اتھارٹی نے یہ پیغام سرکاری میڈیا کے ذریعے جاری کیا ہے. اقوام متحدہ کی ایجنسی نے برطانوی فوج کی رپورٹ کے بعد, جو کہ عمان کے ساحل کے قریب ایک جہاز پر حملے کی اطلاع تھی, آبنائے ہرمز کے ذریعے جہازوں کی نکاسی کو رات بھر کے لیے روک دیا تھا. حملہ آور اور حملے کا ہدف ابھی تک معلوم نہیں ہوا ہے. اس حملے کی رپورٹ کے کچھ گھنٹے بعد ایران نے دھمکی دی کہ آبنائے ہرمز کے راستے بغیر تہران کی اجازت کے جہاز نہیں گزرنے چاہیے. مغربی آسٹریلیا کے ایک سیاستدان نے جواب دہی کا مطالبہ کیا ہے, جبکہ مائننگ کمپنی فورٹیسکیو کو وفاقی عدالت میں ایک طبقاتی دعوے کا سامنا ہے, جس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ دور دراز کے کانکنی کے مقامات پر کئی دہائیوں سے خواتین کو جنسی ہراسانی کا سامنا ہے. وفاقی عدالت میں دائر کیے گئے قضیے میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ خواتین کو کام کی جگہوں, رہائش گاہوں میں ہراسانی, بدسلوکی اور غیر محفوظ حالات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. لبرل ایم پی لیمبی میٹم کہتی ہیں کہ یہ الزامات اس پارلیمانی تحقیقات سے ملتے جلتے ہیں جن کی انہوں نے کانکنی کی سند پر صدارت کی تھی. فورٹیسکیو پہلے بھی کہہ چکا ہے کہ کام کی جگہ کا تحفظ ایک ترجیح ہے, جبکہ وی اے پریمیئر کہتا ہے کہ سند میں ابھی بھی بہتری کے لیے مزید اقدامات باقی ہیں. ادھر پولیس تحقیق کر رہی ہے کہ سڈنی کے جنوب مغرب میں ایک شخص کو پولیس افسران نے گولی مار کر شدید زخمی کر دیا ہے. ہنگامی خدمات کو فیئر فیلڈ میں کل رات ایک یونٹ کمپلیکس میں ایک پرتشدد ہنگامے کی اطلاع پر بلایا گیا. پولیس کہتی ہے 27 سالہ شخص افسران کی طرف بڑھا, جس پر ایک کانسٹیبل نے کئی گولیاں چلائیں, اس کی چھاتی اور بازو کو زخمی کر دیا. مذکورہ شخص کو تشویشناک حالت میں اسپتال لے جایا گیا, جہاں ایک آزادانہ تحقیق اب جاری ہے. ادھر تسمانیہ کے ایک شخص جس نے گھر کی قرق کی کوشش کے دوران ایک پولیس افسر کو قتل کر دیا تھا, آج سزا پائے گا. کانسٹیبل کیت سمتھ کو گزشتہ سال جون میں شمالی موٹن کی دیہی جائیداد پر گولی مار دی گئی تھی. لی جیفری سوشامیس نے قتل اور ایک اور پولیس افسر پر سنگین حملے کا جرم قبول کیا ہے. عدالت میں سنا گیا کہ سوشامیس ایک گاڑی کے پیچھے رائفل کے ساتھ جھکا تھا, پھر کھڑے ہو کر 57 سالہ افسر کو دو بار گولی ماری. استغاثہ نے قتل کو قتل کے ارتکاب سے زیادہ قرار دیا ہے. ادھر البنیزی حکومت ایسے نئے قوانین متعارف کرانے کی تیاری کر رہی ہے جو آسٹریلیا کے دنیا کے پہلے 3 سوشل میڈیا پابندی کو مضبوط کریں گے. گزشتہ سال دسمبر سے 16 سال سے کم عمر بچوں کو بڑے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر اکاؤنٹس برقرار رکھنے سے روکا گیا تھا. تاہم بہت سے نوجوانوں نے رپورٹ کیا کہ وہ پابندی کے آغاز سے ہی اپنے اکاؤنٹس تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب رہے. وزیراعظم اینتھنی البنیزی نے اے بی سی نیوز چینل کو بتایا کہ حکومت چاہتی ہے قوانین کسی بھی قانونی چیلنج کے سامنے قائم رہ سکیں. ادھر وفاقی ٹریجر جم چالمرز کہتے ہیں کہ مزدور پہلے گھر خریدنے والے اور آنے والی نسلیں متنازع ٹیکس اصلاحات کے قوانین سے فائدہ اٹھا سکیں گی جو حال ہی میں پارلیمنٹ سے منظور
دور ہوئے ہیں. ناقدین نے ایک نام نہاد بیوہ ٹیکس کے مسئلے کو اٹھایا ہے جو کیپٹل گینز ٹیکس میں مجوزہ تبدیلیوں سے سامنے آیا, جس کے تحت مشترکہ مالیت والی جائیدادوں سے ٹیکس چھوٹ ختم ہو جاتی ہے اگر مالک میں سے کوئی انتقال کر جائے یا طلاق لے لے. ڈاکٹر چارلمرز کہتے ہیں اس طرح کے اور دیگر خدشات کو ضروری ترامیم کے ذریعے حل کیا جا رہا ہے. سامعین, آپ سن رہے تھے SBS اردو پر جمعہ 26 جون 2026 کی

0: مختصر خبریں. جی سامعین, تو خبریں آپ نے سماعت کی, اور یہاں یہ یاد دہانی ضروری ہے کہ ایس بی ایس اردو کی براہ راست نشریات ہر بدھ اور جمعے کو آسٹریلین مشرقی وقت کے مطابق سپہر 3 بجے ایس بی ایس ساؤتھ ایشین پر نشر ہوتی ہے. بدھ کا پروگرام بدھ کو ہی ایس بی ایس 2 پر شام 6 بجے اور جمعے کا پروگرام ایس بی ایس 2 پر اتوار کو شام 6 بجے نشر مقرر کے طور پر پیش کیا جاتا ہے. اگر آپ یہ پروگرام شام کو ایس بی ایس 2 پر سن رہے ہیں تو کچھ خبریں تبدیل ہو سکتی ہیں. تازہ ترین معلومات کے لیے sbs.com.au/urdu پر جائیے. اس کے علاوہ ایس بی ایس اردو موجود ہے انسٹاگرام, فیس بک اور یوٹیوب پر بھی تلاش کیا جا سکتا ہے ایس بی ایس اردو کو. ایس بی ایس ساؤتھ ایشیا پر اردو پروگرام کا انتخاب کیجیے اور اپنی پسند کے پوڈ کاسٹ اپنی پسند کے اوقات میں سنیے. ایس بی ایس اردو کی کچھ مختصر دورانی کی ویڈیوز آپ دیکھ سکتے ہیں سیلیبریٹیز کے ساتھ اور ایسے لوگوں کے ساتھ جو سوشل انفلوئنسرز ہیں ایس پی ایس کے انسٹاگرام پیج پر, جبکہ کچھ طویل دورانیے کی ویڈیوز آپ کو مل سکیں گی یوٹیوب پر. آپ ہمیں یہ پیغامات بھیج سکتے ہیں کہ ایس پی ایس اردو کی نشریات میں کون سے موضوعات کو شامل کیا جائے, کیسے گیت آپ پسند کریں گے اور کون سا صوفیانہ کلام آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا, ایسی کون سی منفرد کہانیاں ہیں جن کا ایس پی ایس اردو احاطہ کرے, اور اس سب کے لیے آپ ہمیں پیغام بھیج سکتے ہیں ایس پی ایس اردو کے فیس بک پیج پر. اس وقت ہم آپ کو سنوا آتے ہیں نعت رسول مقبول.
1: وائز کمال ترک سے ملتی ہے یا مراد, دنیا جو چھوڑ دی ہے تو عقبا بھی چھوڑ دے, تقلید کی روش سے تو بہتر ہے خودکشی, رستہ بھی ڈھونڈ خضر کا سودا بھی چھوڑ دے.

0: جی سامعین، تو یوں وقت ہو چلا ہے کہ ہم چلیں پہلے وقفے کی جانب، لیکن نشریات میں واپس آئیں گے تو آپ کو یہ بتائیں گے کہ آسٹریلیا میں رہنے والوں کے لیے بلوغت کی عمر پر پہنچنے پر کیا کوئی خاص رسم موجود ہے، اور دیگر ثقافتوں میں اس کی کیا اہمیت ہے. تو ایس بی ایس اردو کے ساتھ رہیے، ہم ابھی حاضر ہوتے ہیں.
1: ایس بی ایس ٹی وی اور ریڈیو چینل کے تمام پروگراموں سے آگاہ رہیے، sbs.com.au/guide پر جائیے. ایس بی ایس ساؤتھ ایشین پلے

0: SBS South Asian. New news from here and hits from home.
1: دنیا بھر سے کشیدگی ہوئی اہم قومی اور عالمی خبریں تفصیل سے سنیے موبائل ایپ یا sbs.com.au/news/audio پر۔ انسائیڈ ایس بی ایس کا حالات حضرہ کا ایوارڈ یافتہ شو ان جرت مندانہ موضوعات کو زیر بحث لاتا ہے جس پر کوئی اور بات نہیں کرتا۔ دیکھیے ایس بی ایس پر انسائیڈ منگل 8:30 یا کسی بھی وقت ایس بی ایس آن ڈیمانڈ پر۔
2: SBS South Asian brings you closer to South Asia. News in 10 languages, the SBS Spice podcast, and the hottest tracks on SBS South Asian Radio. There is so much to explore. Check it out now on the SBS Audio app or website.
3: SBS Audio.
4: Play button dabaiye, nayi duniya paaiye.
5: لاہو جی آڈیا چمبا ہال میں
6: ایس بی ایس چل
7: ایس بی ایس پاپ ایشیا نان سٹاپ ایشین پاپ
8: کین یو ڈسکرائب دیٹ فیلنگ فار پیپل ہو ہیو ان ایکسپیرینس
9: ایس بی ایس ہندی اپلبدھ کرواتا ہے
10: فار فرام دی پارٹیزن پولیٹکس
11: 60 سے زیادہ زبانوں میں خبریں دلکش موسیقی پسندیدہ پوڈ کاسٹ صوت و آہنگ کی دنیا تک پہنچنے کے لیے ایس بی ایس آڈیو ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے
3: sbs.com.au/audio۔
12: ایس بی ایس اردو کی براہ راست نشریات میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان وردہ وقار اور آپ یہ نشریات سن رہے ہیں ایس بی ایس ساؤتھ ایشین پر۔ سامعین، بہت سی ثقافتوں میں بلوغت کی عمر تک پہنچنے کے لیے کچھ خاص رسوم موجود ہیں، لیکن کیا یہ رسوم اور یہ ثقافتیں آسٹریلیا میں بھی موجود ہیں، اور آسٹریلیا میں وہ کون سی ثقافتیں ہیں جن کے لیے یہ رسوم انتہائی اہم ہیں؟ اس حوالے سے سنتے ہیں ایس بی ایس ایگزامنز کی قسط۔
1: آپ ایس بی ایس اردو کے ساتھ ہیں۔
13: آسٹریلیا میں بلوغت اور جوانی کی دہلیز پر قدم۔ ایس بی ایس ایگزامن کی اس کہانی کے ساتھ میں ہوں شادی خان سیف۔ بچپن کب ختم ہوتا ہے اور بالغ زندگی کب شروع ہوتی ہے؟ کچھ معاشروں میں اس سوال کا جواب رسومات، مذہبی تقریبات اور روایات کے ذریعے دیا جاتا ہے، لیکن جدید آسٹریلیا میں اس کی حد بندی ہمیشہ اتنی واضح نہیں ہوتی۔
14: I really can't point to a single thing.
15: I would say it was when I was 18.
16: Getting a driver's license.
17: When my daughter was in year 10, she had the DEB. For my daughter, who's currently 10, it's getting a mobile phone.
13: قانونی طور پر آسٹریلیا میں 18 سال کی عمر میں انسان کو بالغ تصور کیا جاتا ہے، تاہم بعض ریاستوں اور علاقوں میں بچوں پر 10 سال کی عمر سے ہی فوجداری الزامات عائد کیے جا سکتے ہیں۔ لیکن بلوغت یا جوانی میں داخلے کی رسومات ہمیشہ قانونی تعریفوں کے مطابق نہیں ہوتی۔ آسٹریلیا میں رہنے والی بہت سی ثقافتیں اس اہم مرحلے کو اپنی روایتی یا مذہبی اقدار کے مطابق مناتی ہیں۔
17: I belong to the Sikh faith. In our tradition, when the boys are about teenage years, they have a proper turban tying ceremony.
18: I'm from Argentina and my celebration of my coming of age in Australia was through my 15th birthday, which is the quinceañera.
13: SBS examines ki is qist mein hum jaiza lete hain ki Australia ki mukhtalif communities naujawanon ke baligh hone ke marhale ko kis tarah manati hain, aur ye sawal uthate hain ki kya jadid Australia mein ye روایتی رسومات اب بھی اہمیت رکھتی ہیں۔
19: A rite of passage is a transformation. It's something that changes you and you can't go back to where you were.
13: یہ ہیں ڈاکٹر آرنے روبن اسٹائن۔ وہ رائٹس آف پیسج انسٹیٹیوٹ کے بانی اور چیف ایگزیکٹو ہیں، جو نوجوانوں کو بچپن سے بالغ زندگی کی جانب منتقلی میں مدد دینے کے لیے پروگرام چلاتا ہے۔
19: As a doctor, I believe the most important stage and the most critical time in a person's life is that transition from child to adult, and how that happens, good or bad, will definitely impact on the rest of their lives.
13: Dr. Robin Stein kai baras emergency doctor ke taur par kaam karte rahe. اس دوران انہوں نے ایسے آسٹریلیوی نوجوانوں کو دیکھا جو اپنے انداز کی بلوغت کی رسومات کے بعد ایمرجنسی وارڈ پہنچے تھے۔
19: Unfortunately in Australia we have what I would say are a lot of unhealthy markers into adulthood. Getting drunk on your 18th birthday or losing your virginity and getting in a fight or even going to jail. We also have something called schoolies where after year 12 they go and spend a week with no supervision, access to drugs and alcohol.
17: I was a single mother at the time and my 13-year-old son said to me one day,
6: How do I know what sort of man I should become?
13: Yeh hai Dr. Joe Kingsman, jo Queensland University of Technology mein muhakkik aur mahir taleem hai. اپنے بیٹے کے اس سوال نے انہیں اپنی پی ایچ ڈی کے دوران ایک سال تک رائٹ جرنی پروگرام کا مطالعہ کرنے پر آمادہ کیا. ان کے مطابق جن لڑکوں سے ان کی ملاقات ہوئی ان میں سے بہت سے رہنمائی، تعلق اور زندگی میں اپنی جگہ کو بہتر طور پر سمجھنے کے خواہش مند تھے.
6: What rites of passage do is actually take them through a process where they actually are removed from the familiar. They have intentional time to actually investigate who they are and their role in the world and who they'd like to be. So it's about collectivism and community and belonging in something larger than yourself.
13: Dr. Kingsman aur Dr. Rubinstein dono ke nazdeek balughat ki rasumat wo munazzam tareeqe hain jinke zariye muashire naujawanon ki ghair yaqeeni surat-e-haal aur tabdili ke daur mein rehnumai karte hain.
19: Traditional and religious and indigenous communities around the world all created rites of passage for their children as they were becoming young adults because they all saw it as critical.
6: In Australia particularly and other Western cultures, we've lost a lot of the sacredness around those types of transitions.
10: The celebration in El Salvador is called Fiesta Rosa. In other countries like South America and United States, it's called Quinceañera.
13: Yeh hai Wilfredo Zelada, جو 39 برس قبل ایل سلواڈور سے آسٹریلیا آئے تھے. ان کی لاطینی امریکی روایت میں یہ رسم لڑکیوں کے لیے ہوتی ہے جب وہ 15 برس کی عمر کو پہنچتی ہیں.
10: This is to celebrate that the girls become senoritas. They are not longer a little girls. They are now more mature.
13: فلفریڈو نے تقریباً 30 برس قبل اپنی پہلی بیٹی کی کوئنسیانیرا منائی تھی. اب چند ہفتوں بعد ان کی پوتی 15 برس کی ہو رہی ہے اور وہ بھی اس روایت کو جاری رکھنا چاہتی ہیں.
20: Well, we have a coming of age ceremony that unfortunately when I was young I wasn't able to go through because of the effects of invasion. We weren't allowed to speak language, we weren't allowed to do our ceremonies. So back in 2015, after 185 years, we reclaimed this ceremony and it's called Murum Turukuruk.
13: یہ ہے مینڈی نکلسن جو نارم یعنی میلبورن کی روایتی نگہبان اور جیری جیری ویمنز ڈانس گروپ کی بانی ہیں. ان کے مطابق ماضی میں پوری کمیونٹی نوجوانوں کی بالغ زندگی میں رہنمائی کے عمل میں سرگرم کردار ادا کرتی تھی.
20: So it's a beautiful ceremony that involves all of the community.
21: What we do in Japan is each city, they get together to celebrate all the people who's turning 20 together.
13: یہ ہیں تھائی گیسز. ان کے مطابق سی اے جن نوہی اکثر وہ واحد موقع ہوتا ہے جب نوجوان بالغ افراد کمونو پہنتے ہیں.
21: Wearing kimono somehow makes us feel like, I'm Japanese.
22: By the time you reach 12 or 13, you're making a statement to say you're ready, you're willing, and you're able to fulfill your life as a Jew.
13: یہ ہے ربی ایلیسن کونیر جو ٹیمپن بیت اسرائیل کی سینئر ربی ہیں. بن متسوا کے ایک سالہ سفر کے دوران یہودی نوجوان اپنے خاندان، دوستوں اور پوری عبادت گاہ کے سامنے تقریب کے مختلف حصوں کی قیادت کرنے کی تیاری کرتے ہیں.
22: It's not easy to get up there in front of people and do all of that, to know that you can overcome obstacles, to know that nothing's perfect. Manhood is it's a loaded term and it has so much cultural or societal baggage with it.
13: اگر سے صنفی کردار اکثر بلوغت کی رسومات سے گہرا تعلق رکھتے ہیں لیکن ڈاکٹر کنگزمن نے پایا کہ بہت سے لڑکوں کے لیے بالغ ہونے کا تصور مردانگی کے تصور سے زیادہ واضح ہوتا ہے.
6: When you distill it down, they could talk about adulthood as qualities of being an adult. And when you ask them about manhood, they were confused.
13: ان کے مطابق جب صنفی دقیانوسی تصورات کا دباؤ کم کیا گیا تو نوجوان اس بات پر زیادہ توجہ دینے لگے کہ وہ کس قسم کے بالغ انسان بننا چاہتے ہیں. ڈاکٹر روبنسٹائن کا کہنا ہے کہ بلوغت کی رسومات کو بھی معاشرے کے ساتھ ساتھ ارتقا پذیر ہونا چاہیے.
19: Because everybody's going to become an adult and it's not exclusive to those who have a particular gender stereotype.
10: Celebration also make the communities more harmonious and cohesive because you are part of their community. Some respect is given to you and also you owe respect to others.
13: Wilfredo کے نزدیک ایک نوجوان کا سفر پوری کمیونٹی کے اجتماعی تجربے کا حصہ بن جاتا ہے جو سماجی ہم آہنگی کو مضبوط کرتا ہے. ربی ایلیسن کا کہنا ہے کہ جب نوجوان اپنی ثقافت، روایت اور اقدار کو اپناتے ہیں تو اس کے مثبت اثرات پورے معاشرے میں پھیلتے ہیں.
22: We want our Jewish values to fuse, to mesh with the Australian values, and to contribute and build and make a beautiful Australian society that we're all proud of.
13: اور مینڈی کے نزدیک یہ تقریبات ان اقدار کو بھی اگلی نسل تک منتقل کرتی ہیں جنہیں First Nations community محفوظ رکھنا چاہتی ہیں.
20: It's about them understanding they have to live by those three rules, taking care of self, others and country.
13: اگرچہ یہ روایت مختلف ثقافتوں اور تاریخی پس منظر سے تعلق رکھتی ہے، لیکن سب ایک ہی سوال کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کرتی ہے، ایک کمیونٹی نوجوانوں کو بالغ زندگی میں داخل ہونے کے لیے کس طرح تیار کرتی ہے. ڈاکٹر روبن اسٹائن کا ماننا ہے کہ آسٹریلیا کے تمام نوجوان ایسی رسومات سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں.
19: It's not only beneficial for the young person, it's incredibly beneficial for their entire community.
13: ایس پی ایس ایگزامنز کی یہ قسط آپ کے لیے ڈیکل نیو آئزنبرگ نے پیش کی. ایس پی ایس جاپنیز، اسپینش اور ایس پی ایس ہیبریو نے بھی اضافی پروڈکشن میں معاونت فراہم کی. اردو سامعین کے لیے اسے شادی خان سیف نے پیش کیا ہے.
1: لائک کیجیے، شیئر کیجیے، تبصرہ کیجیے، فیس بک پر ایس بی ایس اردو فالو کیجیے.
12: جی سامعین، تو اس کے ساتھ وقت ہوا ہے کہ ہم لیں ایک اور کمرشل بریک، وقفہ جس کے بعد آپ کے ساتھ مل کر جانیں گے کہ صوفیانہ شاعری یوم عاشور پر ہم آہنگی کے لیے کیسے موضوع ہے. تو ایس بی ایس اردو کے ساتھ رہیے، ہم کچھ دیر میں حاضر ہوتے ہیں.
0: SBS South Asian brings you closer to South Asia. News in 10 languages, the SBS Spice podcast, and the hottest tracks on SBS South Asian Radio. There is so much to explore. Check it out now on the SBS Audio app or website.
1: SBS World Movies عالمی کہانیوں سے کشید کی ہوئی ایک دنیا، 24 گھنٹے ساتوں دن چینل 32 پر بالکل مفت، یا SBS On Demand پر اسٹریم کے ذریعے دیکھیے. بین الاقوامی ڈاکومنٹریز سے کلاسک فلموں تک، عالمی ڈراموں سے بہترین مزاحیہ پروگراموں تک، سب کچھ دیکھنے کے لیے ایس بی ایس وائس لینڈ چینل 31 پر. جلورو اسٹیٹمنٹ فرام دا ہارٹ آسٹریلین آئین میں ملک کے قدیمی باشندوں کے حق کو تسلیم کرنے کی مہم کا حصہ ہے. تفصیل کے لیے sbs.com.au/جلورو اسٹیٹمنٹ پر جائیے. ایس بی ایس ٹی وی اور ریڈیو چینل کے تمام پروگراموں سے آگاہ رہیے، sbs.com.au/guide پر جائیے. ایس بی ایس چل پر پوری دنیا کی موسیقی کا لطف اٹھائیے، ایس بی ایس آڈیو ایپ پر ایس بی ایس چل سنیے.
2: ایس بی ایس ریڈیو سے لطف اندوز ہو رہے ہیں؟ ہمارے فیس بک پیج پر گفتگو کریں، ہمیں پسند کریں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. ایس بی ایس اردو فیس بک پر sbs.com.au/اردو کو اپنا آن لائن گھر بنائیں. تازہ ترین خبریں، حالات حاضرہ اور تفریحی پروگرام sbs.com.au/اردو پر.
12: ایس بی ایس اردو کی براہ راست نشریات میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان وردہ وقار، اور نشریات میں اس وقفے کے بعد آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتی ہوں. سامعین، ماہ محرم کی مناسبت سے ایس بی ایس اردو کے پروڈیوسر شادی خان سیف نے عباس رضا الوی سے گفتگو کی ہے، جن کے مطابق محرم اور صوفی روایات دونوں انسانیت، انصاف اور باہمی احترام کی ایسی اقدار پیش کرتے ہیں جو آسٹریلیا جیسے کثیر الثقافتی معاشرے کو مزید مضبوط بنا سکتی ہیں. مزید تفصیل سنیے ان کے اس پوڈ کاسٹ میں.
1: آپ ایس بی ایس اردو کے ساتھ ہیں.
13: محرم کا پیغام اور صوفی شاعری، دلوں کو جوڑنے والی روایت. سڈنی میں مقیم شاعر اور سماجی کارکن عباس رضا الوی کہتے ہیں کہ صوفی شاعری محبت، رواداری اور انسان دوستی کا ایسا پیغام رکھتی ہے جو محرم کی روح سے ہم آہنگ ہے، اور آسٹریلیا جیسے ملک میں مختلف پس منظر رکھنے والے لوگوں کے درمیان مکالمے اور یکجہتی کو فروغ دیتا ہے. میں ہوں شادی خان سیف.
4: मुस्कुराकर गर्दिशे दौर में देखा तुमने, मुस्कुराकर गर्दिशे दौर में देखा तुमने, कैसे कह दूं कि मेरा हाल ना पूछा तुमने। प्यास बढ़ती गई, खुश्क गला तर न किया, आब जमजम का दिलासा जो दिया था तुमने।
13: अब्बास साहब, अगर आप एक पैगाम ऑस्ट्रेलिया के तमाम सामीन तक पहुंचाना चाहेंगे तो वो क्या होगा?
4: इमाम हुसैन का जो मिशन है बेसिकली वो मुसलमानों तक ही महदूद नहीं रहा प्रैक्टिकली, और खास तौर से इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो वर्क हुआ है, और अफगानिस्तान में भी चले आई है, इन सारे एरियाज के अंदर बहुत बड़ा काम हुआ है जिसमें अलग अलग मुख्तलिफ मजहबों के लोग शामिल हुए हैं। आज के दिन भी हिंदुस्तान के अंदर मुझे मालूम है कि जो ये ताजिए और जो अलम वगैरह बरामद होते हैं जो निकलते हैं उसके अंदर अलग अलग मजहब के लोग शामिल होते हैं, उसमें सिर्फ मुस्लिम नहीं रहते, उसमें हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं। कुछ ऐसी जगहें हैं, कुछ ऐसे शहर हैं आज के दिन में भी जहाँ पे, बल्कि पाकिस्तान में भी है, मुझे मालूम है कि ऐसे कुछ लोग हैं, हिंदू लोग हैं पाकिस्तान के, शायद वो काफी गुर्बत एरिया में उस जमाने में होंगे, लेकिन उन लोगों ने अपनी अंजुमने बनाई हुई है और वो हजरत अब्बास का नोहा पढ़ते हैं और वो मतलब उनका आलम बरामद करते हैं। उनकी इस बारे में काफी रेस्पेक्ट है उनको, इस बारे में उनकी अपने सोचने का ढंग है, अपने रंग है, अपने कपड़े हैं, अपने तौर तरीके हैं, लेकिन उन सबको कल्चरली वो इंटीग्रेट करते हैं। और अगर आप पूरे कश्मीर से लेके आप नीचे तक कन्याकुमारी तक हिंदुस्तान में चले जाएं, या आप पाकिस्तान में कश्मीर से लेके आप बिल्कुल कराची तक नीचे चले आइए, तो आपको वो कल्चरली डिफरेंस नजर आएंगे और हर जगह की अपनी खूबसूरती नजर आएगी। जैसे पाकिस्तान की बात मैं करूं, सरायकी है, पंजाबी है, उर्दू है, सिंधी है, अलग अलग जबान है, उन जबानों में जो कलाम है उनकी खूबसूरती, उनको आप सुने तो आपको बहुत महसूस होगा। मैंने तो ये बात मैं कहना चाहूंगा कि ऑस्ट्रेलिया एक वाहिद ऐसा कंट्री है जिसने हमको मौका दिया कि हम अलग अलग मजहब, अलग अलग नेशनलिटी, अलग अलग एथनिसिटी के साथ मिलजुल चुके हैं। तो मुझे तो पहली बार जिंदगी में मौका मिला, मैंने सरायकी के कलाम सुने, बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारे। आपके पश्तों के कलाम मुझे सुनने को मिले जो इमाम हुसैन के ऊपर है, बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारे हैं, और उनको आप देखें तो आपको महसूस होता है कि जो इमाम हुसैन का मिशन है या मुहर्रम की दास्तान है वो अलग अलग जबानों में किस तरह से बयान करी जाती है और किस तरह से पढ़ी जाती है, किस तरह से शेयर करी जाती है। ये लोगों को मिलाती है, ये चीजें लोगों को इकट्ठा करती है, रात दिन लोगों को अलग करे।
13: बहुत खूबसूरत बात आपने की अब्बास साहब। मेरे जहन में जो दूसरा सवाल आ रहा है वो ये है कि जो जाहिर है हम उर्दू और हिंदी में बात करते हैं या शेर लिखते हैं या हम सना और मर्सी लिखते हैं, क्या इसमें कोई ऐसा काम हुआ है कि उसको ट्रांस नेशनल करने में, या उसको दूसरी जुबान की जो बोलने वाले लोग हैं उन तक भी क्या वो पैगाम पहुंच पाया है ट्रांसलेशंस के जरिए या दूसरे तरीकों से?
4: देखिए, बहुत अच्छा सवाल है आपका, और सर्टनली उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है जो इस दायरे में काम कर रहे हैं। देखिए, ट्रांसलेशन तो बहुत सी जबानों में हुआ है और बहुत ही अच्छी तरह फ्रेंच लैंग्वेज में हुआ है, इंग्लिश में तो खैर हुआ ही हुआ है, स्पेनिश में हुआ है, इवन रशियन लैंग्वेज में मैंने देखा कुछ ट्रांसलेशन हुआ मीर रनीस का। तो मैं समझता हूँ कि जो हमारी मजलिसें या जो भी इस किस्म की जो नशिस्त या जो कुछ भी होती है उसमें हमने अलग अलग मजहबों के लोगों को, अलग अलग एथनिक लोगों को बुलाना चाहिए और खूबसूरती बतानी चाहिए कि जो हमारी ये बेसिकली पोएट्री है, चाहे वो हमद है, मनकवत है, नात है, सोज है, सलाम, रुबाई, सब पोएट्री है।
13: इमाम हुसैन की कुर्बानी का जो पैगाम है अब्बास साहब, आज ऑस्ट्रेलिया में जो जदीद नस्ल है, जो नौजवान नस्ल है, उन तक क्या पहुंच पा रहा है, और नहीं तो उसको पहुंचाने के बेहतर तरीके क्या हो सकते हैं?
4: जी, ये बहुत अच्छा आपका सवाल है। मैं नहीं समझता हूँ कि वो पैगाम ठीक तरह से पहुंच रहा है। मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, जो पूरी दुनिया के अंदर पिछले 2 साल के अंदर जो कितने कत्ल, गारत, कितना नुकसान हुआ है ह्यूमन लाइफ का, اب آپ اگر اس لائف کو اپنے ذہن میں استعمال رکھیں, ذہن میں ڈالیں اور آپ امام حسین کی قربانی کو بھی سوچیں, تو آپ کو خود محسوس ہوگا کہ یہ قربانی کا جذبہ اور یہ جو اگر یہ وائڈر کمیونٹی کو شیئر کیے جائیں تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ جو امام حسین کا مشن ہے یا جو ایون ہمارے, میں تو الفاظ استعمال کروں گا, جو مسلم کمیونٹی ہے وہ اپنا میسج بہت اچھی طرح سے پریزنٹ کر سکتا ہے دوسرے لوگوں میں.
13: یہ پوڈ کاسٹ آپ کے لیے شادی خان سیف نے تیار کیا تھا.
1: لائک کیجئے, شیئر کیجئے, تبصرہ کیجئے, فیس بک پر ایس بی ایس اردو فالو کیجئے.
12: جی سامعین, اب نشریات میں شامل کرتے ہیں درود و سلام اور سنتے ہیں مصطفیٰ جانِ رحمت پر لاکھوں سلام.

0: جی سامعین, تو اس کے ساتھ ہی نشریات میں تیسرے اور آخری وقفے کا وقت ہوا چاہتا ہے. جانے سے پہلے آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ آپ ایس بی ایس اردو کے فیس بک پیج پر کسی بھی وقت ہمیں پیغام ارسال کر سکتے ہیں اور ہمیں یہ بتا سکتے ہیں کہ نشریات میں ایسے کون سے موضوعات ہیں جو آپ کو پسند آ رہے ہیں اور ایسی کون سی منفرد کہانیاں ہیں جن کا ایس بی ایس اردو کو احاطہ کرنا چاہیے. نشریات میں کیسی موسیقی اور کیسا کلام ہم شامل کریں اس پر بھی آپ رائے دے سکتے ہیں, یا اگر آپ کے اپنے پاس آپ کی کوئی اپنی کہانی ہے جو آپ ایس بی ایس اردو کے سامعین کو بتانا یا سنانا چاہتے ہیں تو بھی آپ ہم سے ہمارے فیس بک پیج پر رابطہ کر سکتے ہیں. تیسرا وقفہ لیتے ہیں نشریات میں, لیکن جب ہم واپس آئیں گے تو جانیں گے کہ کھیلوں کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور فٹ بال کے علاوہ کیا کچھ ہے جو میدان میں جاری ہے. تو ایس بی ایس اردو کے ساتھ رہیے, ہم ابھی حاضر ہوتے ہیں.
1: ایس بی ایس ورلڈ نیوز, فوری خبریں, آسٹریلین اور عالمی کہانیاں جو آپ کے لیے اہم ہیں. ایس بی ایس ورلڈ نیوز روزانہ شام 6:30 بجے ایس بی ایس ٹی وی پر یا کسی بھی وقت ایس بی ایس آن ڈیمانڈ پر. بین الاقوامی ڈاکومنٹریز سے کلاسک فلموں تک, عالمی ڈراموں سے بہترین مزاحیہ پروگراموں تک, سب کچھ دیکھنے کے لیے ایس بی ایس وائس لینڈ چینل 31 پر. چلورو اسٹیٹمنٹ فرام دا ہارٹ آسٹریلین آئین میں ملک کے قدیمی باشندوں کے حق کو تسلیم کرنے کی مہم کا حصہ ہے. تفصیل کے لیے sbs.com.au/چلورو اسٹیٹمنٹ پر جائیے. دنیا بھر کے لوگوں کی کہانیاں دیکھیے ایس بی ایس کے ایوارڈ یافتہ ڈاکومنٹری شو ڈیٹ لائن پر. ڈیٹ لائن ہر منگل کو 9:30 بجے شب یا کسی بھی وقت ایس بی ایس آن ڈیمانڈ پر.
2: SBS kick off. A new music station celebrating football anthems from around the world. It's live now on DAB radio, the SBS audio app, online and SBS on demand.
0: SBS audio app aaj hi download kijiye aur apne pasandeeda tamam program suniye. Google Play ya App Store se SBS audio app muft hasil kare. نشریات میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید سامعین, یہ ایس بی ایس اردو کی نشریات ہے جو آپ سن رہے ہیں ایس بی ایس ساؤتھ ایشین پر, اور میں ہوں آپ کی میزبان وردہ وقار جو نشریات کے تیسرے اور آخری حصے میں بھی آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. سامعین, نشریات کے اس حصے میں ہم کچھ بات کرتے ہیں کھیل کے میدان کی. کھیلوں کی دنیا سے تازہ ترین تو یہ ہے کہ آسٹریلیا اور پیراگوئے کا فٹ بال کا مقابلہ بغیر کسی گول کے برابر رہا ہے, اور اس طرح آسٹریلیا ناک آؤٹ مرحلے میں شامل ہو گیا ہے جسے گروپ آف 32 کہا جاتا ہے. فیفا ورلڈ کپ کا مزید احوال, ویمنس ٹی 20 ورلڈ کپ میں پاکستانی ٹیم کی کارکردگی اور پرو ہاکی لیگ میں پاکستان کی پے در پے شکست. اس کے علاوہ کھیل کے میدانوں میں کیا کچھ ہو رہا ہے ہم سنیں گے حافظ بلال کی اسپورٹس رپورٹ میں.
1: یقینی بنائیے کہ آپ کو صرف وہ خبریں نہ ملیں جو سوشل میڈیا فیڈ آپ تک پہنچانا چاہتا ہے, بلکہ آپ کو خبروں کے ہر زاویے کا علم ہو. ہماری تمام خبریں اور کہانیاں جاننے کے لیے آج ہی اپنے ویب براؤزر پر ایس بی ایس اردو کی ویب سائٹ کو بک مارک کریں, sbs.com.au/اردو. آپ ایس بی ایس اردو کے ساتھ ہیں.
3: ایس پی ایس اردو کے لیے میں ہوں حافظ محمد بلال. آج کھیلوں کی خبروں کا آغاز کریں گے فیفا ورلڈ کپ سے. جی سامعین, جنوبی افریقہ نے جنوبی کوریا کو سنسنی خیز مقابلے کے بعد 1-0 سے شکست دے کر اپنی تاریخ میں پہلی مرتبہ ورلڈ کپ کے ناک آؤٹ مرحلے کے لیے کوالیفائی کر لیا. ابتدائی دباؤ کے بعد جنوبی افریقہ نے شاندار کم بیک کرتے ہوئے میچ پر گرفت مضبوط کر لی اور بھرپور جذبے اور جارحانہ کھیل کا مظاہرہ کیا. تاہم کئی مواقع پر ان کی فنشنگ مایوس کن رہی. اس کے باوجود ماسیکو کے گول نے جنوبی افریقہ ٹیم کو تاریخی کامیابی دلا دی. اب بات کریں گے آئی سی سی وومن ٹی 20 ورلڈ کپ. آسٹریلیا کے سامنے پاکستانی ٹیم بے بس. جی سامعین, وومنز ٹی 20 ورلڈ کپ میں پاکستان وومن ٹیم کو ایک اور بڑا دھچکا لگا ہے, جہاں آسٹریلیا نے یک طرفہ مقابلے کے بعد قومی ٹیم کو 113 رن سے شکست دے دی. 199 रन्स के हदफ के ताकब में पाकिस्तान की बैटिंग लाइन रेत की दीवार साबित हुई और पूरी टीम सिर्फ 86 रन्स पर ढेर हो गई। पाकिस्तान की जानिब से बॉलिंग में निशरा सिंधु, रामीन शमीम और सादिया इकबाल ने दो दो विकटें लेकर कुछ मज़ाहमत दिखाई, मगर ऑस्ट्रेलियाई बैटर के तूफान को रोकना मुमकिन ना हो सका। वाजिया रहे कि पाकिस्तान टीम इवेंट में अब तक कामयाबी से महरूम है।
4: Good at the middle overs, like 7 to 15 overs. So we just need to be more clinical in the fielding and the bowling. I think today's the day we can accept that we have a good fielding side in. So we just carry on that. Just giving the message to the batsmen that they are playing attacking cricket and back yourself and play as straight as they can, because we know the wicket is good and wicket are too helpful for the batters as well. So we just need to be back ourselves. To be honest, it's a very difficult tournament for me as well, but definitely we will try to win the next game, because still there is a hope, so we can. So I think quite similar, because we know they are attacking team and they always try to attack the opponent, and as a bowling unit we know it, and we just try to execute better plans. So that's why we got the wickets as well in the middle overs. So we just try to give the bowlers chances. So I think it's good that bowlers' response is good. Personally, I thought that they have to accept that they are the good fielders. So they try to give the chance to ourselves, because when the ball's gone to the boundary side and they are just running, they didn't see the fielder. So that's the also main thing. So they have to manage. I think they will improve and they can give this good response.
3: अब बात करेंगे प्रो हॉकी लीग में। पाकिस्तान को मुसलसल 14वीं शिकस्त का सामना करना पड़ा। जी सामईन, FIH प्रो हॉकी लीग में पाकिस्तान की नाकामियों का सिलसिला बरकरार। ग्रीन शर्ट्स को इवेंट में मुसलसल 14वीं शिकस्त का सामना करना पड़ा। लंदन में खेले गए सनसनीखेज मुकाबले में मेज़बान इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 2-1 से शिकस्त दी। पाकिस्तान की जानिब से राणा वहीद अशरफ का वाहद गोल भी टीम को नाकामी से ना बचा सका, जबकि इससे कबल रवायती हरीफ भारत के हाथों भी ग्रीन शर्ट्स को शिकस्त का सामना करना पड़ा था। SBS से खसूसी गुफ्तगु में क्या कहा, आपको सुनाते हैं।
5: यूरोप टूर किया, जहाँ पे हमने बेल्जियम और स्पेन के साथ दो दो मैच खेले हैं। अभी इंग्लैंड में हम इंडिया और इंग्लैंड के साथ दो दो मैच खेल रहे हैं, और ये प्रो लीग का हिस्सा है। प्रो लीग की 4 लेग्स होती है। इससे पहले जो हमारी टीम है वो अर्जेंटाइन और ऑस्ट्रेलिया में खेल चुकी है, तो ये लास्ट लेग है जो हम इंग्लैंड में खेलेंगे। और डेफिनेटली जैसा कि पहले भी बात हुई कि हमारी जो पाकिस्तान हॉकी टीम है टॉप हॉकी से बहुत अरसे से बाइस थी, तो अभी इन मैचेस के साथ जो गैप्स है वो आइडेंटिफाई हो रहे हैं, जो फिटनेस के लेवल्स हैं वो इम्प्रूव करने का बच्चों को मौका मिल रहा है। बहुत एक्सपीरियंस टीमों के साथ हम खेलने जा रहे हैं, और इससे पहले हम बेल्जियम खेल गए हैं, जैसे हमारे बच्चे तैयारी में हैं, और कल का मैच इंशाल्लाह बड़ी उम्मीद है कि बहुत अच्छा खेलेंगे और कौम को मायूस नहीं करेंगे, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा।
3: अब आखिर में बात करेंगे T20 सीरीज बांग्लादेश को शिकस्त देने के बाद ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों का जश्न वायरल। जी सामिन, ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश को तीसरे और आखिरी T20 में शिकस्त देकर सीरीज पर 3-0 से क्लीन स्वीप मुकम्मल कर लिया। शेरे बंगला नेशनल क्रिकेट स्टेडियम में ट्रॉफी वसूल करने के बाद टिम डेविड का मुनफरद अंदाजे जश्न सबकी तवज्जा का मरकज बन गया, जब वो चमचमाती सबज रंग की मोटरसाइकिल पर साथी खिलाड़ी मैट रेनशा को पीछे बिठाकर मैदान का चक्कर लगाते रहे। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी के इस जश्न ने फतह के रंग मजीद गहरे कर दिए और शायकीन के दिल भी जीत लिए।
6: To the team's win, but yeah, I think bouncing back from the other day, wrapping up the series 3-0 is probably what was most important, and trying to bounce back from, obviously didn't have a great day a couple of days ago, but happy with how today went. I think coming here in these conditions, it's hot, the wickets can vary so much. We saw that in the ODIs, and we've seen that here. So adapting to the conditions, to walk away with a 3-0 series win, we're very happy with. There's probably a couple of guys that aren't here from the first team. And then the guys that have come in, you see Joel Davies debut, Nikhil Chowdhury debut, and they fitted into the team beautifully. They've performed. Having guys come in and perform straight away is, it's very pleasing to see.
3: SBS Urdu ke liye main hoon Hafiz Mohammad Bilal.
1: Like kijiye, share kijiye, tabsira kijiye. Facebook par SBS Urdu follow kijiye.
0: جی سامعین، اسپورٹس رپورٹ آپ نے سنی، اور یہ آپ کے پہلے ہی علم میں ہے کہ فیفا ورلڈ کپ میں آسٹریلیا ناک آؤٹ اسٹیج تک پہنچ چکا ہے۔ اب ہم آپ کو یہ یاد دلاتے چلیں کہ ایس بی ایس اردو کی براہ راست نشریات ہر بدھ اور جمعے کو آسٹریلین مشرقی وقت کے مطابق سپہر 3 بجے پاپ دیسی پر نشر ہوتی ہے۔ بدھ کا پروگرام بدھ کو ہی شام 6 بجے ایس بی ایس 2 پر اور جمعے کا پروگرام ایس بی ایس 2 پر اتوار کو شام 6 بجے نشر مقرر کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ اگر آپ یہ پروگرام شام کو ایس بی ایس 2 پر سن رہے ہیں تو کچھ خبریں تبدیل ہو سکتی ہیں۔ تازہ معلومات کے لیے sbs.com.au/urdu پر جائیے۔ اس کے علاوہ ایس بی ایس اردو انسٹاگرام، فیس بک اور یوٹیوب پر بھی موجود ہے۔ ایس بی ایس ساؤتھ ایشیا پر اردو پروگرام کا انتخاب کیجیے اور اپنی پسند کے پوڈ کاسٹ اپنی پسند کے اوقات میں سنیے۔ آپ ایس بی ایس اردو سے رابطہ کر سکتے ہیں، ہمیں پیغامات ارسال کر سکتے ہیں اور ہمیں اپنے پسندیدہ موضوعات بتا سکتے ہیں ایس بی ایس اردو کے فیس بک پیج کے ذریعے۔ ایس بی ایس اردو کے فیس بک پیج پر آپ کو روزانہ کی تازہ خبریں بھی ملتی ہیں مختصر انداز میں۔ اس کے علاوہ کچھ پوڈ کاسٹ بھی ہیں جو آپ کو ایس بی ایس اردو پر ملیں گے، اور ایسے بھی روزانہ کے موضوعات ہیں جو اور کہانیاں ہیں جو پاکستانی کمیونٹی یا اردو بولنے والی کمیونٹی سے متعلق ہیں، وہ آپ سن سکیں گے ایس بی ایس اردو کے فیس بک پیج کے ذریعے یا ایس بی ایس اردو کی ویب سائٹ پر بھی۔ اور اس کے ساتھ ہی نشریات کا وقت اپنے اختتامی لمحات میں ہے۔ اپنی میزبان وردہ وقار کو دیجئے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اگر خدا لایا تو پھر ملیں گے۔ ہماری طرف سے فی امان اللہ، لیکن جاتے جاتے آپ سنیے عابدہ پروین کا نعرہ مستانہ۔